0: uzbuđeni.
1: Uzbuđeni.
0: Uzbuđeni.
2: Odi dedi, da ste sredi.
3: Slušaj i plaći od radosti.

0: Svejedno.
1: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
2: Opa, Đurđo!

0: Sve jasno.
1: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
2: Opa, Đurđo!

0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
1: Opa, Đurđo!

0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
1: Opa, Đurđo!

se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek,

0: Nino Petrić. Hvala lijepo svima. Jure Brkljača!
1: Ja što ga obožavam.
2: Radio SD 96.1.